0: Det er klart for en ny episode av Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Og i dag skal vi snakke med en dame som jeg alltid har tenkt at hun må være en skikkelig tøff ei med bein i nasen og så ikke leter seg så lett vippe av pinnen. Velkommen til deg, leier i barnevernet i Stryn, Rita Støren Veamyr.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, føler du deg tøff og sterk?
1: Ikke akkurat nå. Nei, jeg tror ikke jeg er så veldig mye tøffere enn andre. Det tror ikke jeg, sånn, egentlig.
0: Nei. Men jeg tenker på det, det er en jobb som kanskje krever at den må stå litt i stormen av og til.
1: Det har du helt rett i. Det er en jobb som kan være til tide konfliktfylt, og at det går fort i svingene, så gjør at du må holde hodet kaldt. Så ja, vi skal ikke være de som er redde for å ta tak da, de som jobber i barnevernstjenesten.
0: Men aller først, jeg tenkte barnevernet. Hvis du skulle nå forklart det litt sånn kort og enkelt til en som kanskje aldri har hørt om barnevernet før, hva ville du sagt da?
1: Da ville jeg sagt det at barnevernstjenesten, eller den delen av barnevernstjenesten som jeg jobber i, det den kommunale, og vi skal da gjøre vårt beste for å sikre at barn som vokser opp i Stryn skal ha det best mulig i hjemme. At de ikke skal bli utsatt nok for noe som gjør at deres helse eller utvikling blir hemmet. Og så er det det å sette inn rett tiltak til rett tid for å utbedre det da. Og det gjør vi best ved å jobbe gjennom foreldre, som er den viktigste personene i ungene sitt liv. Og da har vi ofte foreldreveiledning da, for å på en måte bedre omsorgssituasjonen til ungene. Ja.
0: Det er ganske stor og krevende oppgave du beskriver her.
1: Ja, det er ganske omfattende for ofte å finne de riktige tiltakene og at en ser utvikling på det og sånne ting. Det er jo vanskelig, og det er noe det såreste vi er borte i da, i forhold til, vi kan bare tenke oss selv hvordan det er når noen kommer og sier at du gjør noe feil i oppdragelsen av ungene våre, så kjenner vi det noe fort, alle. Så det at vi kommer og pirker opp i det som kanskje er det mest private og som er det kjæreste en har, så vil det jo av og til bli utfordrende.
0: Så du sier så er samarbeidet med foreldre er jo helt avgjørende her, og hvordan opplever du, hvor lett er det å få til et samarbeid når en er borte og pirker på noe som er litt vanskelig å bli rettesatt på da?
1: Jeg tenker jeg gjør de viktigste oppgavene i starten av en bli kjent fase, og på en måte trygge unge, eller foreldrene da, på at vi er ikke der for å ta ifra de ungene. For det er jo det bildet de fleste har av barnevernstjenesten, at

0: Det er det vi gjør mest, og det er kanskje det vi gjør minst. Noen ganger er det selvfølgelig mer krevende enn andre å få til et samarbeid, men stort sett så går det bra. Og det er en veldig stor del av de sakene som vi får inn med oss, der det er foreldrene selv som tar kontakt med oss for å få hjelp. Så i de aller, aller fleste sakene så får vi til god hjelp til deg.
1: Og det du nevner der, det vel kanskje den beste inngangen eller utgangspunktet for å få til en endring, det når de kommer selv og ber om hjelp.
0: Absolutt. Og det jo ikke alltid sikkert at vi enige om årsaker til at det har blitt sånn som det har blitt, og at det kanskje noen tenker at at barnevernstjenester skal komme og ordne opp, men så er det jo sånn at arbeidet ligger jo med foreldrene uansett. Og det er ikke, ofte så er det ikke en quick fix, det er noe du må stå i, og da kan det bli litt vanskelig igjen. Men vi jobber mye med motivasjon med disse her foreldrene som vi møter.
1: Og så må jeg høre med deg, hvordan var det du kom inn i denne jobben sånn helt i starten? Det begynner å bli noen år siden det også nå.
0: Ja, det er, begynner å bli ganske mange år siden. Det er 23 år i år. Nei, nå skal du høre, jeg skulle egentlig bli politi.
1: Ja vel?
0: Hadde jeg tenkt.
1: Ja.
0: Og jeg skulle ønske det var en gammel fotballskade, eller hva noe skulle si, som gjorde at jeg ikke kom inn. Men det var noe så kjedelig som astmaallergi. Det var i hvert fall det stod på papiret. Så da måtte jeg tenke meg litt om, og tok et år som vekter i Oslo. Og fant der ut at nei, la oss prøve barnevern. Og før jeg var ferdig, så hadde jeg fått jobb her med Berit Vettlesen da. Så da flyttet jeg hjem igjen i 2002 og begynte her.
1: Ja, hva utdanning er den gjerne teken når den hamner inn i en sånn jobb?
0: Vi har jo flest barnevernspedagoger som jobber i barnevernstjenesten, men vi har også sosionomer. Ja, det er det. Med ulike videreutdanninger, ja.
1: 23 år, ja. Vil du si at det er mye som endrer seg på de årene, måten kanskje dere både jobber på, hva dere fokuserer på?
0: Ja, ja, det er det. Jeg tenker at barnevernstjenesten har jo i veldig mange år vært under lupa, tenker jeg, da, både nasjonalt og internasjonalt, egentlig. Og det er bra. Det har vært disse her EMD-dommene mot barnevernstjenesten, eller mot Norge, får vi vel si, og praksisen som har gjort at det har blitt gjort store endringer de siste årene i måten vi jobber på. Det handler mye om dokumentasjonsplikt. Alt vi tenker og gjør og vurderer skal dokumenteres. Medvirkning er jo kjempeviktig i det arbeidet her, at både ungene og foreldre skal få være med, og der det er mulig å påvirke utfall i tiltakene i saken. Så det er jo en av de store tingene som har blitt endret på det, tenker jeg. Ellers så er det jo klart at fra da jeg startet for 23 år siden, så fanns det ikke disse her sosiale medier, og det er klart at det har hatt en stor innvirkning på mye, tenker jeg også, da, sånn, for å være den som jobber i barnevernstjenesten, kanskje.
1: Ja, for ja, du teker opp selv, så tenker jeg litt med sosiale medier. Dere har jo fra tid til annen måtte tåle en del tyn, dere som jobber i etaten, da. Det er rett og slett hengt ut litt, og ja, hva tenker du om det? Hvordan er det å se veldig personlige ting og arbeidsplassen din generelt også bli hengt ut på den måten?
0: Nei, altså, vi liker det jo ikke. Og det vi kanskje liker dårligast med det, er at vi er ganske forsiktige med å uttale oss, og vi kan jo ikke uttale oss i veldig mange av disse sakene for at folk skal få et litt mer nyansert bilde av det som blir presentert der ute da. Så det har nå vært utfordrende. Vi skal jo ikke glemme at det er, som jeg sa tidligere, de mest sårbare tingene i livet til folk som vi på en måte er borte og pirker borte. Og da tåler vi jo en viss form for reaksjon. Men det har vært perioder der det går over stokk og stein i forhold til hva folk tillet seg å skrive, og som jeg tenker at det skal ikke vi tåle, vi som sitter og gjør et samfunnsoppdrag da. Men, og jeg tror nok kanskje at vi i barnevernstjenesten tåler mer enn mange andre sånne yrker som har et like inngripende mandat. Hvis du ser på politiet, så har vi vel hørt at hvis noen truer deg eller på en måte henger deg ut på sosiale medier, så er det ikke lang tid før det er vekk. Mens med oss så ligger det der. Ja, men selvfølgelig de uttalsene og de hendingene som skjer, som går over stokkstein, de må vi jo anmelde. Vi skal ikke finne oss i alt vi heller.
1: Hvordan påvirker sånne ting arbeidsmiljøet? Blir en enda mer sammensveiset som et kollegial, eller?
0: Ja, altså vi vet jo, her var det en periode der det var veldig mye, altså det var jo demonstrasjonstog, her var underskriftskampanjer, det var leserinnlegg både i Fjordingen og andre plasser, og det var mye på sosiale medier og trusler mot de som jobbet i barnevernstjenesten. Og det er klart at vi måtte nok jobbe nok ganske hardt med motivasjonen til oss alle til å gå, og ville gå på jobb i den perioden, men vi fant ut at når de andre går på jobb, så får vi å gå på jobb, og at vi måtte fokusere på det faglige, og at vi var, hadde mye større faglige fokus, og vi gikk gjennom ting både 2, 3 og 4 ganger for å se om vi skulle gjort noe annerledes, prøve å se på hva er det de mener vi gjør gale, hva er det de er uenige i, for å se om vi kan finne ting vi kan endre på. Det var litt viktig, for jeg tenker at det, vi skal ikke avfeie kritikken uten at vi har sett på det faglige. Så jeg vil si det at det har gjort at arbeidsmiljøet har blitt mye tettere, spesielt for oss som var der da det brant så verst, da, for å si det sånn.
1: Men er dette sånn som dere tar opp når dere skal rekruttere nye til jobben, nesten må advare deg mot hvor tøft det kan være, eller?
0: Nei, altså det gjør ikke vi. Men for jeg tenker det at det er litt unntaket, det er ikke dette her som er hverdagen vår. Jeg tenker at det viktigste er at den er motivert til å skulle hjelpe folk, og det aller, aller fleste ønsker hjelp. Og så er det selvfølgelig noen må rekne med at den må tåle å stå i konflikter. Det her med trusler og den uthengingen som man blir utsatt for, det er såpass heldigvis, såpass sjelden, at vi skal ikke fokusere for mye på det. Nei.
1: Hva tenker du da som er det viktigste for å både trives og stå i en jobb? For eksempel 23 år sånn som du har gjort.
0: Ja, si det. Det kan hende at jeg ikke er helt frisk.
1: Er ikke representativ?
0: Nei, jeg tror jeg er faktisk ikke representativ. Men nei, jeg tenker at det er jo en utrolig spennende jobb da. Det er utrolig spennende å se endring i de sakene som man jobber med. På enkelt individnivå da, så er det jo veldig givende. Og så tenker jeg at det er en etat, eller hva vi skal si da, en tjeneste som er veldig endring hele tiden, skal tilpasse seg nytt lovverk, nye retningslinjer, som gjør at det er full fart da. Og det kan han enten like, eller så kan han synes det blir litt mye. Jeg skal ikke sitte her og lyge og si at på de 23 årene så har jeg alltid elsket å gå på jobb, for det har ikke jeg. Men det er nok, jeg har faktisk søkt meg ny eller annen jobb inn i de 23 årene, og vurderte å prøve en type jobb, men jeg søkte ikke på den. Men kjente at jeg var ikke helt ferdig med det adrenalinet som du får i barnevernstjenesten. Du vet ikke hva du kommer til når du kommer på jobb, og det er en egen måte å jobbe på, tenker jeg.
1: Mm. Det er litt politimannen i deg som er her, da, kanskje? Som du aldri fikk
0: brukt? Ja, som jeg aldri fikk drømme, som jeg bare drømte om. Ja. Nei, jeg tror nok jeg er på rette plassen i forhold til politiet, men, og ikke være i politiet, men det er nok samme jage etter å få nye utfordringer hver dag, som kanskje deg også har, da.
1: Og når vi er inne på politiet, så er vel de en viktig samarbeidspart for dere?
0: I aller høyeste grad, det er de. Mm. Men de er jo bare en av veldig mange. Altså, vi ser jo det nå at vi er jo helt avhengige av tverrfaglig samarbeid for å kunne hjelpe folk på best mulig måte. Så jeg tenker at det her er veldig mange samarbeidspartnere som skole, barnehage, helsestasjon, PPT, BUP. Alle disse her er jo kjempeviktige i det store bildet. Mm.
1: Sett utenfra så får en jo inntrykk av at det er nesten et konstant behov for mer folk inn i blant annet tjenester du jobber i. Er det rett oppfattet at den nesten alltid er litt underbemannet? I forhold til behovet da?
0: Jeg tror nok at det kommer sånn fram fordi at vi har jo statistikker da, vet du, som vi sammenlikner oss med andre kommuner på vår størrelse og på landsbasis, og der har Stryn alltid hatt for lite bemanning da. Og det har vi i dag også. Vi er alltid mindre enn naboen, for å si det sånn. Men vi har på en måte klart oss egentlig ganske bra i forhold til saksbehandlinga, sikkert fordi at ikke vi har så mye saker som mange andre, men også at vi har vært, har en arbeids eller de som jobber der har jo jobbet der i veldig, veldig mange år, så de har god erfaring, så gjør at vi klarer å ta unna det som vi skal stort sett. Vi klarte, og vi ser jo det at vi har satset en del på tiltak i det siste, og fikk jo da et eget familieteam i barnevernstjenesten, og det er vi kjempefornøyde med, av å få utviklet det. Tenk at det er derfor barnevernet er der for å hjelpe, og da må vi satse på tiltakene, at det er kvalitet på det. Så veldig fornøyde med at vi fikk vårt eget team i år da.
1: Mm. Ja. Og nå har dere hatt det i stund i drift. Hvordan er dere fornøyde med det? Fungerer det bra?
0: Det fungerer veldig bra. Det er veldig variert kompetanse. Vi har ulike metodikker, foreldreveiledningsmetodikker som de bruker, mye video. Og så har vi en som driver å utdanne seg som familieterapeut nå, som jeg tror vi vil få god nytt av fremover. Så det er et høyt kompetent team som mange er fornøyde med.
1: Mm. Hvor mange er dere som jobber ved barnevern i Stryn i dag?
0: Vi er 7 stykker med meg da.
1: Mm.
0: Og jeg av en eller annen grunn så får vi større og mer leier oppgave som gjør at jeg blir mindre og mindre saksbehandler, men jeg er nå borte i det enda, og synes det er greit å ha en fot i den verden også, og ikke bare sitte og telle penger og pengene ikke har kanskje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Vi var jo inne på dette med at dere får meldinger inn til dere. Er det bekymringsmelding det heter?
0: Ja, det er bekymringsmelding når vi får, vi må på en måte starte med det, og vi, av og til så kan jeg nå tenke at det er et litt sånn skummelt ord. Men det er jo det vi må ha for å kunne starte en sak. Det er heller ikke at vi på en måte hører et rykte på bygda og starte saker, så det må være ganske formelt. Vi tar jo imot det fra privatpersoner, men stort sett så er det jo offentlige etater som sender bekymringsmeldinger til oss, ja, for å kunne starte opp og vurdere om man skal starte opp undersøkelser i de sakene da.
1: Mm. Og i fjor så var det vel en liten øke sammenlignet med i alle fall med året før, 130 bekymringsmeldinger totalt, mener jeg ikke, så...
0: Ja, det var et unntaksår. Det var nesten 3 ganger så mange som vi pleier å få. Litt usikker på hva som skjedde der. Vi vil jo alltid ha meldinger der kanskje foreldre melder hverandre, og de melder hverandre flere ganger, så gjør at tallet går jo opp med det, men allikevel ser han vekk fra deg, så er det allikevel veldig mye og varierte bekymringer da. Så det håper jeg var et unntaksår.
1: Mm. Mm. Ja, du sier foreldre melder hverandre. Er det litt sånn, kall det dårlige brudd, det er en uttrykk for, og en ligger og kriger litt med hverandre? Og
0: ja, altså det er en av de største, altså hvis du på en måte skal kategorisere hva vi jobber med, og hva bekymringsmeldingen inneholder, så er det jo høy konflikt mellom foreldre som er enten på første eller andre plass på den lista. Og det er foreldre som har gått ifra hverandre, eller kanskje bør gå ifra hverandre, som kriger om ungene. Og tidligere så var vi litt sånn at dette her hører til et annet lovverk, vi vil helst ikke ta i disse sakene, det er veldig vanskelige. Men jo mer kunnskap vi får om hva dette her påvirker ungene, og at å leve i konflikt mellom foreldrene sine er en form for psykisk vold, og ser hvordan det går ut over ungers utvikling, så er vi jo bare nødt til å ta tak i det. Så det er vanskelige saker, ja. Mm.
1: Du nevner psykisk vold, og det har kanskje blitt enda mer aktuelt siste året, ikke minst på grunn av en ganske kjent Ingebrigtsen-sak, der det var et ord som gikk igjen.
0: Mm.
1: Psykisk vold, er det like alvorlig som fysisk vold, vil du si?
0: Ja, på mange måter så tror jeg at vi kan si at det nesten er mer alvorlig, fordi at det er vanskelig å bevise, det er vanskelig å få stopp. Blir du på en måte slått, så, eller utsatt for fysisk vold, så er det på en måte en litt annen måte å takle det på, både for den som blir utsatt for det. Men den psykiske volden ser vi at når vi for eksempel melder det til politiet, så er det veldig vanskelig for deg å bevise at det har skjedd noe. Så på mange måter så er det faktisk verre, ja, enn å bli slått.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Foreldrekonflikter, det var kanskje det som skilte seg ut, i alle fall i fjor. Hva andre ting er det som gjerne peker seg ut i disse meldingene dere får inn?
0: Nei, det er jo vold da, og mistanke om vold, som på en måte den er den som går igjen mest på toppen da. Det er ikke alltid vi på en måte får bevist vold og overgrep og seksuelle overgrep, men det hender jo også her i Stryn da, at vi har en del av det. Ellers er det jo barns adferd, sant? Og det vi ser er jo at alt henger jo ihop med alt, så den adferden kan jo være på grunn av vold, eller det kan være på grunn av konflikter hjemme, men det kan også være andre ting som gjør det, om det er diagnoser eller hva det nå skulle være, men at det blir meldt bekymring rundt det. Så har vi sett en liten oppgang i forhold til rus de siste årene, men ikke noe dramatisk. Ja, så det er vel det, og psykiske vansker både blant barna og foreldrene, at det er bekymret for den daglige omsorgen for unge, og så lever med foreldre som strever.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men problemstillingene, de er stort sett like fra år til år, det er ikke noen nye tendenser dere ser?
0: Nei, og det er vel kanskje nå vi har på en måte kategorisert det mye mer, sant, i forhold til vold, hva er vold, og hva er fysisk vold, og hva er høy konflikt. Og vi ser jo at det er vanskelig å skulle kategorisere det, fordi at det mange av sakene inneholder alle elementer. Så det er jo ikke noe som merker seg ut, det er stort sett det samme overskriftene, det er det, ja.
1: Mm.
0: Så det er litt sånn variasjoner akkurat på det med rus, er litt sånn, det går litt sånn opp og ned i perioder om vi får inn saker der det er tema, men det er vold og høy konflikt som er øverst. Mm.
1: Men vold, det kan være ganske alvorlig, og hva tid blir det en politisak og ikke dere som skal jobbe med det, eller blir det uansett et samarbeid?
0: Ja, det blir jo et samarbeid, og det er vanskelig vurdering å ta da, fordi at vi skal jo være ganske tydelige på at unger skal ikke være utsatt for vold av noen varianter. Men vi ser jo det at det er ganske dramatisk og kanskje vanskeligere å stoppe volden hvis at vi melder det til politiet. Så der må vi gjøre en vurdering da, om vi skal på en måte prøve å jobbe med den selv, eller om vi skal melde det til politiet, og da får de inn til avhør, tilrettelagt avhør med barnehuset. Da. Så det gjør vi hver sammen. Det er jo sånne saker som er helt innlysende at de skal høre hjemme i politisporet. Ja.
1: Mm. Med såpass mange tøffe saker innimellom, hvor lett er det å legge fra seg en sånn jobb når du går hjem igjen og skal lage middag og med det med andre ting? Ja.
0: Jeg tror kanskje det er vanskeligast de første årene du jobber. Etter hvert så finner du disse knappene du skal trykke på for å gå til og fra jobb. Men det er klart at i perioder så må vi nå ta noen runder hjem også, og vi går ofte og har sånne stille samtaler i høyde på hvordan skal jeg ordlegge meg på det. Og, av og til så stiller jeg sånne spørsmål om at hvem tror jeg at jeg er som skal kunne komme med en fasit her. Og, ja, vi diskuterer mye oppe i høyde vårt når vi er hjem også. Men du må nok ha den knappen at du kan skru av, så det får du etter hvert.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hvordan skobler du best da, da?
0: Nei, si det. Jeg skulle ønske jeg sa til deg at da sprang jeg på fjellet. Nei, jeg har ikke godt svar på det, for jeg har ikke noen spesiell hobby. Jeg, da. Jeg drikker kaffe, jeg møter vennene mine, og jeg er emosjonist, får vi si det. Merket jo faktisk, jeg hadde egentlig ikke noe trua på det en periode der jeg ikke trent nok så helst, og så merker jeg jo det at det gjør jo noe med høyde da, å komme ut frisk luft. Så jeg har blitt flinkere med årene, men jeg er ikke den som springer på skåla altså, så jeg skal ikke sitte her og skryte på meg nok så helst. Ja.
1: Men hvordan er det for deg å gå ut, for eksempel vi har hatt oktoberfest og ja, i sånne lag når det kanskje er folk der ute som har sterke meninger om jobben din som vi startet for så vidt praten med. Er det en utfordring, eller er det også en kommer seg med året og en får en profesjonalitet til det?
0: Nei, jeg tror nok altså jeg har nok sånne ugleblikk over på hvem som er rundt meg til enhver tid, det har jeg uansett hva jeg har gjort på den kvelden, så jeg følger noe med, men det er ikke ute på byen liksom at jeg har hatt de mest utfordrende episoderne, så det har gått fint. Jeg tenker at det skal ikke ta fra meg å gå på oktoberfest på en måte, selv om jeg jobber i barnevernet. Så den risken må jeg ta.
1: Og så mener du har sagt en gang tidligere også når jeg har intervjuet deg, så når det kommer noen nyttige aviser, så er du budd på at da kommer det alltid noen reaksjoner også. Tenker du det etter denne praten, at nå blir det ny aktivitet, enten i sosiale medier eller...
0: Ja, det kan jo godt hende. Det vet ikke jeg. Det kommer noen på om det er noen som er djupt uenige. Det jeg har sagt i dag da. Det vil jo alltid gå i bølgedaler, og jo, når det kommer på dagsorden, så vil det jo på en måte kunne komme reaksjoner på det. Det må vi nå bare ta.
1: Mm.
0: Det tok vi risken på i dag.
1: Ja. Ja. Og det er jeg glad for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror det er viktig at vi ikke gjør barnevernstjeneste som en stat i staten. Jeg tror det er viktig at folk er informerte om at det vi holder på med er jo først og fremst en hjelpeinstans. Vi i barnevernstjenesten, det er klart at når du kommer inn i barnevernstjenesten, så skal det være et visst alvor i de sakene vi jobber med. Vi er på en måte den instansen som har makt i den forstand, og vi har vi er den som på en måte kan hente inn informasjon om deg og din familie fra alle instanser, som jo da gjør at vi har altså tausesplikt, men vi har kanskje ganget den opp fordi vi får inn så mye informasjon om folk, og det må vi ha respekt for. Så jeg tenker at det er viktig at den på en måte vet at vi er der for å hjelpe folk. Og så håper vi jo at folk kanskje, at vi kommer litt tidligere inn da, enn det vi på en måte gjør nå. At folk får tidligere hjelp, og nå har vi jo blitt en tidligere kommune her i Stryn da, som på en måte satser på tidlig innsats og fått et foreldre team. Nei, foreldrehjelpa, er det det heter? Nå kommer, nei, foreldrestøtta. Nå ble det helt forvirret. Mm. Som da er, en kan ringe til på helsestasjonen og få ulik type hjelp der, på et tidligere nivå enn hos oss. Så det håper vi at vi får til da. Men det er viktig at vi på en måte avdramatiserer både hvor skummelt og fælt og hvor farlig det er å være i barnevernet på en måte, for det er jo ikke det det er, egentlig. Ja.
1: Du har kanskje sagt det allereie, men hva er det viktigste som motiverer deg i jobben og gjør at det blir 9 år?
0: Nei, det er jo litt sånn som jeg har sagt før, at det å se endringer på de familiene som vi hjelper, og de ungene som kommer, og i, kanskje i voksen alder også, og takker for den hjelpen de har fått. Det er få til godt tverrfaglig samarbeid her i Stryn, som gjør at folk får den beste hjelpen, og den rette hjelpen til riktig tid, er jo noe som jeg på en måte brenner for da. Ser at jo altså sammen er vi sterke, tror jeg det heter da, at når den på en måte mobiliserer hjelpen, så funker det bedre. Så det er jo det som motiverer. Og så er det jo kjekt å være med på endringer, og som jeg sier, det å ha det litt uforutsigbart, det skal jeg ha et par år til, tror jeg, før vi begynner å lete etter og se hva vi egentlig kan, om vi kan søke på en annen jobb etter hvert. Men er vel en liten adrenalin-junkie igjen da. Mm.
1: Men det er altså litt ros og takk å få i den jobben?
0: Vi får mye takk og ros, vi. Og det er jo bare synd vi ikke får lov å fortelle om. Men det er veldig mange som er fornøyde med den hjelpen de får. Både av de sakene som kanskje er mindre art, altså der du har en liten periode med foreldreveiledning, men også de store sakene der omsorg har blitt tatt for barn, og både barn og foreldre egentlig takket for den hjelpen de har fått rundt det. Så og veldig mange forstår jo hvorfor de ikke kan ha ansvaret for ungene sine hvis det er rus, psykiatri, vold. Så når de på en måte får sett hvor ungene blomstrer når de får trygge omsorgsbaser, og hvor mye det endrer seg, så er det jo fantastisk da. At han ser at han har gjort noe rett. Så det er jo det som er drivende.
1: Da vil jeg i hvert fall si takk til deg, Rita Stølen Veamyr, for at du tok turen her i Jabbing om jobb og delte litt om din arbeidshverdag.

sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

en riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs I går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start I Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge I København I forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge I går kveld før Norge-Brasil. I følge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. Oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtakelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
3: Nå håper jeg at du har hatt en helt nydelig helg, vet du hva? Helgen min, den har vært litt sånn deilig nå, for jeg føler at jeg har gjort så mye I løpet av en liten helg, at det har nesten føltes ut som jeg har hatt en ferieuke på en måte, for jeg har opplevd så mye. Så det kan være til litt inspirasjon dersom dagene går litt tregt for seg. Bare legg massevis av gøyale planer, og så kjører vi på. Jeg heter Hanne, skal se om jeg ikke kommer opp med noen gøyale planer I løpet av de to neste timene, når vi kan henge sammen. Jeg håper du vil være med.

Vi kan se om vi ikke kan lære noe av historien før vi nå lager ny historie som kanskje skal snakkes om en eller annen gang der I fremtiden. Og dessverre så har det vært noen ulykker ute på Nordsjøen. Det ikke fritt for farer å jobbe der. Og på denne dagen I 1988 så ble det bevist nok en gang da en britisk oljeplattform eksploderte og 167 mennesker omkom. Det var en undersøkelse som ble utgitt I Washington DC som viste at en tredjedel av de voksne amerikanerne hadde farlig høye kolesterolverdier på denne dagen I 1989 og på denne dagen I 2002 så var det Serena Williams som slo sin eldre søster Venus Williams I Wimbledon-mesterskapet og Grand Slam-turneringen for andre gang på rad men altså finale det to søstre det står mellom det ganske legendarisk og historisk I seg selv da, spør du meg I hvert fall.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Ferietidsmandagen er litt vanskelig å forholde seg til, fordi at vi vet jo at det er noen som bare ligger der og nyter denne dagen her, tenker at det er lenge igjen av ferien, for det er bare mandag, jeg har fri ut hele uka, og så er det de som jobber og sliter og ikke har fått ferien da. Det er viss sånn ubalanse der ute, men vi skal holde humør oppe og klare oss greit gjennom denne mandagen her. Straks skal vi også ta for oss dagens uttrykk, det satser jeg på å bli bra.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Det jo mange ting som høres forbannet positivt ut, som plutselig bare sånn ironisk opplegg, og det skal vi til I dag når vi skal ta for oss uttrykket «gi en god dag I». Å gi en god dag I betyr at man gir blaffen I, eller like glad med. Og uttrykket, det en gammel talemåte som blant annet finnes I en replikk av Leonora I Don Ranudo, som Holberg har laget. Og den ironiske betydningen da, gi en god dag I, altså gi blaffen eller være like glad med, det var ikke opprinnelig sånn, for I norrøn tid så var uttrykket en alminnelig hilsen, altså jeg gir eder en god dag, herre. Jeg gir deg en god dag, herre. Det var jo liksom bare rett fram bokstavlig talt tidligere, men så har uttrykket endret form, eller I hvert fall mening da, gjennom årene som har gått.

jeg må le litt nå, for ofte så finner jeg det interessant å lære nye ting om andre mennesker, men nå ble jeg så overrasket fordi jeg lærte noe nytt om meg selv. Jeg trodde jeg kunne alt, men det ikke sånn. Etter å ha lest gjennom de områdene hvor late mennesker kan lykkes i livet i Psychology Today, så jeg finner ut at jeg egentlig en ganske lat person, og det var jeg ikke klar over fra før. Du skal få høre mer om det ganske snart, skal vi se på hvordan vi kan lykkes som late.

Det finnes noen områder I livet hvor det kan lønne seg å være litt lat, eller man kan I hvert fall lykkes selv om man lat, og Psychology Today har tatt for seg fem områder av livet der man kan lykkes selv om man lat, og det var I disse fem områdene jeg fant ut at jeg var det. For når man skal velge en karriere, så vil de fleste sjekke ut og vurdere egne ferdigheter, interesser, verdier og så videre for å komme fram til et karrieremål, mens en lat person googler seg fram til en sjekkliste der man blar gjennom oversikten over karrieren og yrkene, og så velger man det som mest spennende. Jeg ble invitert med inn I et radiostudio av en kompis på ungdomsskolen og tenkte, ah, dette var gøy, dette har jeg lyst til å jobbe med, og sånn valgte jeg karrieren min, latmannsarbeid for å si det sånn. Det å få seg en jobb, det også enkelt for late mennesker, det bare å ta den enkle tilnærmingen, sende søknad til den jobben man synes passer best, og se om det står til, mens andre går gjennom nettverk og ringer og sender av gårde og skriver på nytt og så videre.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi driver og ser litt på hvordan man kan lykkes I livet selv om man en lat person, og ikke visste jeg at jeg en lat person før jeg hadde gått igjennom disse her og ser at ja, den late tilnærmingen til stort sett alt I livet, den har jeg også. Det deilig å lære noe nytt om seg selv en gang iblant også. Vi skal videre gjennom lista om hvordan man kan lykkes som lat på fem områder I livet som Psychology Today har laget, så jeg håper at du henger med for å høre enda flere aspekter.

Vi ser på hvordan det går an å lykkes I livet selv om man en lat person, og når det kommer til dating så det jo mange ulike måter å tilnærme seg det på. Mange bruker ulike apper, datingsider, sosiale sammenkomster for single, gruppetreningstimer og så videre til å prøve å få på seg noe date. En lat person, den går som regel for det som lettest og morsomst, og da øker jo også sannsynligheten for å finne en person som har samme interesser som en selv. Og så der, jeg var på reise med gode venner og fant min utgårde, og det var jo sikkert den late måten det også, bare la datinga komme til det. Trening, der det litt sånn at late mennesker, de finner en treningsform som morsom å holde på med, lett å gjennomføre, og da øker faktisk sannsynligheten også for at interessen ikke dabber av etter for få uker, sånn at man kan fortsette å trene. Og late kan også gjøre det bra på investeringer, da de setter pengene sine på ett indeksfond, som stort sett det de finansielle rådgiverne råder til.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag. Jeg begynner øverst, eller nede, det vanskelig å si, men jeg begynner med øverste alder på kjente folk som har bursdag I dag, og der finner vi George W. Bush, president tidligere I USA. Sylvester Stallone, som en hardcore skuespiller, kjent som Rocky, har bursdag I dag. Vi har en annen hardkar, rapper han da, 50 Cent. Gratulerer med dagen til deg også. I love-

Ut I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. Plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er klart vi skal gi litt oppmerksomhet til de som har navnedag I dag også. 6. juli. De som heter Torgrim eller Torgun bør være litt ekstra stolte I dag, og ikke minst ekstra motiverte til å stemme I en liten feiring for seg selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Peter Ustinov. Han har sagt, alle gjør feil. Kunsten bare å gjøre dem når ingen ser på.

0: Og já, jeg heier på radiostrinne.
1: Det ferietid, og da kan det jo være verdt å ta med seg tips som har kommet for ofte når man på ferie, så spiser man god mat, nyter kveldsvind og gode dufter, man slapper av livet herlig og inntil maten, så har man kanskje en god vin, og det sånn at man tar en tur innom og handler kvoten inn med den deilige vinen som du nylig har blitt introdusert for. Så åpner du den hjemme, og så bare, nei. Dette var jo overhovedet ikke det jeg satt og drakk på ferie i forrige uke, tenker du da. Og det kanskje fordi for det første så man tilbake i jobb, kjas og mas modus plutselig, og da nyter man ikke vinen på samme måte som man gjorde i ferien. Men det har også med at vinen, den kan faktisk bli litt reisesyk, så den har godt av å ligge i ro på lager en liten stund før man åpner for å nyte den. Et lite tips der fra din side.no.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.

Hvis du nå har kjøpt vin på ferie og skal la den ligge, så bør den ligge I minst 2 til 3 ukers tid, helst mer. Og så det jo viktig da at den ligger I en temperatur som vinen trives I også. Så da vi fullt oppdatert på hva som skal skje med det vi har dratt med oss hjem fra ferie I år. Jeg håper at du har en fantastisk fin mandag, at livet herlig, at livet smiler. Jeg heter Hanne, og snart skal vi til litt mindre hyggelige saker. Vi skal ut I skogen og sjekke flotten.

Det er lite værforandringer der ute, og noen trekkfugler I tillegg da, som gjør at det stadig kommer mer flott til norske skoger. Vi kjenner jo til skogsflokten, den irriterende nok, den skummel nok også, den kan gi oss borreliose eller TBE-virus om du vil, og disse her krabatene som nå kommer til Norge. Det viser seg at vi har fått opp mot 15 andre arter her også, av typen flått og jaktflått. Den fantes ikke I Norge før, men nå har den dukket opp. Det flott professor Snorre Stuen. Han vil gjerne ha en norsk flott for å ja, utrede litt mer av hva slags arter vi har her I landet. Så dersom det dukker opp en flott I nærheten av deg, så legg den på sprit og send det til professor Snorre Stuen, sånn at vi kan få full oppdatering på hva og hvordan vi skal passe oss for dem, og så videre og så videre.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Snakket akkurat om denne jaktflotten, og den har jo fått navnet sitt av en grunn. Den litt større enn skogsflotten som vi vant med. Skogsflotten jo knøtt liten i det den har sittet oppe i et tre og ventet til du går forbi, og så slipper den seg bare ned på en måte. Så, jaktflotten, den jakter deg, rett og slett. Den merker at du her, og løper etter for å sette seg fast. Den også litt grann større enn skogsflotten. Skogflotten, så vi oppdatert på den også.

Ei, grøss mine gru, uansett om vi har ferie, hverdag, arbeid, hva enn vi driver med. Det jo mye arbeid I ferie også for mange, I forhold til at da kan man endelig ha tid til å ta tak I de tingene man skulle ha gjort I huset for lenge siden, som aldri hverdagen ellers gir plass til, og så videre. Jeg håper uansett at du koser deg her sammen med meg, og akkurat nå så har jeg gledelige nyheter, for det pause, og et pause det må man ta uansett hva slags dag man midt oppi. Pauser, det med på å senke skuldra og pulsen og få oss til å liksom slappe av og yte mer. Det det fine med pausen. Vi bruker pausen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for der det jo ingenting vi må kunne. Så vi kjører på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler inni seg. Sier det noe om hvor porøs tannen kan være, eller?

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde.

Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rangeringen.

0: Trøndelag i helgen funnet I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det 2 dager lange

Med svenske Donnes og låten En solnedgång I söder som de spilte inn I fjor 2025, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio, mitt ukentlige dansebandmagasin der nå I juli måned spiller sommerlig musikk for dere som hører på. Det blir sol og det blir sommer I denne sendingen også, jeg nevner navn som Fernandos, Flamingo Quintetten, Frøya og Geir Ødegården for å si litt, og vi kan gå raskt videre med musikk fra Snertingdals store sønner, nemlig dansebandene. Gallagutta fra Snertingdalen, vet jeg hva Robert Johansen pleide å kalle dem, da han introduserte dem på dansebandfestivalen I Seljord, da hva Robert var konferansier. Da var det alltid Gallagutta fra Snertingdalen som gjaldt. Vi skal høre musikk fra den andre kommandansplata til dansebandet I dag, som kom I 1992. Denne låten her nok best kjent med svenske Sven Ingvars. Her den med norsk tekst av Knut Erling Fjell I bandet. Dette her, det sommer og sol.

Det var dansebandet og Sommer og Sol fra 1992. Synes vi skal koste på oss andre låt fra dansebandet. Nå legger vi på 16 år fra 1992. Da kom vi fram til 2008. Da var det tid for plata når sommeren kommer ifra dansebandet. Fra den plata skal vi høre en låt som vi kjenner best fra vikingarna. De gjorde denne på 90-tallet. Mikael Wendt laget melodien, Arnstein Tungvåg har skrevet den norske teksten, og da blir det sommer, sol og varme vinner.

Det var dansebandet med en norsk versjon av Vikingarna-låten Sommar, sol og varme vinder, og da ble det ikke så veldig annerledes på norsk. Sommar, sol og varme vinder. Vi skal ta med en dansk låt vi nå fra et band som bærer like mye et popband som et danseband, kanskje mer et popband, men jeg synes de har såpass dansbar musikk, jeg har lyst til å ta det med i for svingende. De kaller seg Fenders, ble startet i 1975 av Arne Østergaard, Helge Engelbrecht og Kelt Kristiansen. Fenders har vært med i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger. De har aldri representert Danmark i Eurovision, men de har kommet ganske langt opp i de danske finalene under 80-, 90- og 2000-tallet. Nå skal vi høre Fenders med en låt som kom ut på en single i 1992. Den heter Solens Børn.

Det var Solens Børn med det danske bandet Fenders her i Forsvingende. Unnskyld, skal vi se. Nå skal vi til Torsby i Värmland og høre et band som jeg ble kjent med på midten av 90-tallet, nemlig bandet Fernandos. På den tiden så vant de svenske dansbands SM, det svenske dansbandsmesterskapet altså, og med det så var mye gjort for Fernandos sin del, og ble de etablert som et av de etter hvert fremste dansebandene i Sverige. Vi skal høre musikk fra Fernandos i form av to låter i dag. Vi skal begynne med en låt som heter Det er sommer, det er sol. Det er en låt som Fernando ga ut i 1995 på plata Dina Ögon svarer ja. Og her kommer det musikk i øra mine. Jeg skal fjerne den, sånn. Litt tidlig, Ander. Jeg må bare si hvem som har skrivet inn. Her står det at det er P.O. Pettersson som er komponist. Om han også har skrevet teksten, det er jeg litt usikker på, men vi hører på han. Det er sommer, det er sol med Fernando og deres vokalist Anders Nordlund.

Det er sommer, det er solsang Fernandos i 1995. Jeg mente det var i 1994, men det er mulig det var i 1995. Det var det nok, ja. Kan vi se, Fernandos, de byr på noe til. De denne gang skal vi noen år fram i tid til, skal vi se hvor langt fram skal vi nå? Nå skal vi fram til 1999 det står? 1999, ja. Da kom Fernandos ut med plata Gull og grøna skogar, og på den plata hadde de med en opprinnelig norsk melodi, som Skandinavia gjorde i sin tid, med tekst og melodi av Rune Rudberg og Steinar Storm Kristiansen, og så er det blitt oversatt til svensk av en som heter Jeanette Jensen, og da blir det Fernandos og Sommar og sol i dina ögon.

Og det var det jeg hadde med Fernandos i denne sendinga. Sommer og sol i dine øyne, opprinnelig gammel Skandinavia-låt. Vi skal ta med mer dansk musikk. Nå skal vi til en kar som heter Finn Lund, som jeg spilte mye for svingende for en del år siden. Nå skal vi tilbake til en plate han kom med i 2016 og høre sangen «Det er en solskinnsdag».

Det en solskinsdag, sang danske Finn Lund inn I 2016. Det 10 år gammel musikk det der her I forsvingende nå. Da jeg kommet frem til lagens pause. Når tilbake så blir det mer god musikk. Da får du høre blant annet Flamingo Kvintetten og Frøya for å nevne noe. Så det all grunn til å følge med videre. Jeg straks tilbake.

0: Den slutt nå, eller?
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Og da rullet forsvingene videre med Flamingo-kvintetten og en innspilling fra 2000, nemlig Mer av sol og mer av varme. En låt som opprinnelig heter Limon Limonero, som jeg ser ble spilt inn i 1968 av en artist som het Henry Steven. Men om det er originalversjonen av sangen, det er jeg litt grann usikker på. Men her var den på svensk med Hasse Karlsson og Flamingo-kvintetten, og det var vel også Hasse Karlsson som hadde laget den svenske teksten. Nå skal vi til en artist som kom for fullt i Norge i 2008, nemlig Frøya, eller Frøydis Skinnaland, som er hennes egentlige navn. Hun laget etter hvert, etter noen år, så kom du til bok ifra Frøya, der du fortalte om, ja, han kalte vel, hva var den het da? Skyggen bak den, eller det var noe om skyggen bak den lyse sangen, eller sånn var det boka het. Jeg har den i hylla mi her, og der skrev Frøya litt om hvordan det var å være en artist i musikkmiljøet i Norge, hvor det var ikke bare rosenrødt, og alt gikk ikke helt som det skulle etter boka, for å si det sånn. Den boka synes jeg var veldig god å lese, ikke god, men veldig interessant å lese, for der fikk en litt innblikk i miljøet som kanskje ikke alle folk vet, og det var litt viktig at kom fram. Så jeg synes det var bra Frøya skrev den boka. Det var liksom litt om medaljens bakside da, ved å være sånn dansebandstjerne i Norge. Nå skal vi ha en solskinnslåt ifra Frøya. Plata kom i 2008 og het Jenta fra landet. Låten har hun hentet fra Svenske Chips. Skrevet norsk tekst av Frøya selv og Hilde Sylstad, og da blir det sangen om sola. Her kommer sola.

Det var Frøya, og her kommer solen. Denne boka jeg prater om, den heter Bakenfor den lyse sangen. Heten Bakenfor den lyse sangen, måtte sjekke inn i hylla med her. Der skriver hun litt om medaljens bakside ved å være en nyetablert dansebaneartist i Norge, og veien opp mot toppen, for å si det sånn. Hun ble mektig populær, Frøya, men det kostet mye slit og frustrasjon da, for å komme så langt som Frøya gjorde. Nok om det, nå skal vi til Telemark. Ja, Frøya også fra Telemark for øvrig. Vi skal til Geir Ødegården vi nå. Han kom med en fin plate i 1991 som het Sånn er jeg, og nå skal vi høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Mikke Wendt og Christer Lund, denne her også. Alltid på vei heter den på svensk, på norsk, med tekst av Øyvind eller Øystein Strand, så heter den Der solen går i havet.

Det var Geir Ødegården fra 1991, der solen går I havet, og jeg synes vi skal koste på oss en låt til fra Geir Ødegården. Han har gjort mye bra opp gjennom året, spilt I mange kassetter på 80-tallet, og jeg var stor fan av Geir Ødegården I barndommen min. Og det var på Gran Canaria sommeren 1990, så viste det seg at Geir Ødegården, han hadde faktisk leid leiligheter rett vegg I vegg med oss, på hotellet vi bodde på Gran Canaria. Så da kom vi I kontakt med Geir Ødegården, og hadde mange gode og fine stunder med han nede I syden den sommeren. Og det var litt moro, for da hadde jeg allerede vært fan av Geir I flere år, og han var også litt imponert over å treffe en ung gutt som faktisk var fan av musikken hans. Nå skal vi tilbake til 1982. Plata het, eller kassetten da, het Det skjer I dag. Og vi skal høre en sang som skrevet av Kjell Karlsen og Fredrik Friis. Solskinn følger alltid regn.

Det var Geir Ødegården, og solskinn følger alltid regn, og låt som også Kjell Karlsens orkester gjorde på plate. Det var vel på 70-tallet at de spilte inn denne da. Nå skal vi til svensk dansebandmusikk igjen. Vi skal til et band som kalte seg Glenn Endis. Og Glenn Endis, de kom ifra Motala, han ble startet i 1975, og hadde fått sitt navn etter Glenn Olsson i bandet, og ikke minst Veine Karlsson, som var bandets trommeslager i starten, som het Endi til mellomnavn. Da ble det Glenn Endis, så vi skal høre noe av det siste som Glenn Endis ga ut på plate. De ga seg ut, de byttet etter hvert navn til et annet, de byttet navn. Det er ikke så veldig mange år siden de byttet navn, så fikk de startet et helt nytt band, etter at Glenn Endis på en måte ble lagt på is da. I 2009 kom plata Hver gang jeg ser deg, og vi hører melodien som heter Dina ögon var som sol.

Ja, det var Glenn Endis, og dine øyne var som sol, og det var i 2020 at Glenn Endis byttet navn til Kjelles. Da ble det startet et helt nytt band av noen av medlemmene som tidligere spilte i Glenn Endis. Så skal vi til Gluntan fra Trøndelag, og vi skal høre en sommerlig sang som kom ut i 1991. Ørner Folte har skrevet tekst og melodi. Fint at det sommer og sol igjen.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en trøndersk melodi fra dansebandet Grabbans. Introen på denne melodien her var på Dansefot sine tidlige dager kjenningsmelodi til det programmet på MRK. For da Erik Forfot startet opp på Dansefot på 90-tallet, så var det nemlig strofene av Sol i Trondheim som var introen til det programmet. Og Sol i Trondheim, det er en låt som opprinnelig stammer fra Tore Skogman. Han skrev den opprinnelig til Lotte Engberg i 1987. Da het den Brevet fra Maria på Øland, men nå skal vi høre den på norsk med et Grabban, så da blir det altså Sol i Trondheim. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge her i forsvingende sommerspesial for i dag. Jeg er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så følg med meg igjen da hvis du har tid til det. Ha det godt så lenge, takk for meg. Nå drar vi til Trondheim til slutt, sammen med Grabbans. Og denne melodien her, den kom ut på plate i 1993.

Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Punkt Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Punkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Å ja! Jeg heier på Radio Stryn, du!

0: En mann ble i går kveld skutt i benet av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforsking for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs 8-delsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, jeg hører på Radio Strynde!

0: Fine,
1: sound copy on it. Shine bright like a diamond. Shine.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-serier. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 2:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Nå håper jeg at du har hatt en helt nydelig helg, vet du hva? Helgen min, den har vært litt sånn deilig nå, for jeg føler at jeg har gjort så mye i løpet av en liten helg, at det har nesten føltes ut som jeg har hatt en ferieuke på en måte, for jeg har opplevd så mye. Så det kan være til litt inspirasjon dersom dagene går litt treigt for seg. Bare legg massevis av gøyale planer, og så kjører vi på. Jeg heter Hanne, skal se om jeg ikke kommer opp med noen gøyale planer i løpet av de 2 neste timene, når vi kan henge sammen. Jeg håper du vil være med.

Vi kan se om vi ikke kan lære noe av historien før vi nå lager ny historie som kanskje skal snakkes om en eller annen gang der I fremtiden.

Og dessverre så har det vært noen ulykker ute på Nordsjøen. Det ikke fritt for farer å jobbe der. Og på denne dagen I 1988 så ble det bevist nok en gang da en britisk oljeplattform eksploderte og 167 mennesker omkom. Det var en undersøkelse som ble utgitt I Washington D.C. som viste at en tredjedel av de voksne amerikanerne hadde farlig høye kolesterolverdier på denne dagen I 1989. Og på denne dagen I 2002 så var det Serena Williams som slo sin eldre søster Venus Williams I Wimbledon-mesterskapet og Grand Slam-turneringen for andre gang på rad. Men altså, finale, det to søstre det står mellom, det ganske legendarisk og historisk I seg selv da, spør du meg, I hvert fall.

Ferietidsmandagen er litt vanskelig å forholde seg til, fordi at vi vet jo at det er noen som bare ligger der og nyter denne dagen her, tenker at da, det er lenge igjen av ferien, for det er bare mandag, jeg har fri ut hele uka, og så er det de som jobber og sliter og ikke har fått ferie enda. Det er viss sånn ubalanse der ute, men vi skal holde humør oppe og klare oss greit gjennom denne mandagen her. Straks skal vi også ta for oss dagens uttrykk, det satser jeg på å bli bra.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det jo mange ting som høres forbanna positivt ut, som plutselig bare sånn ironisk opplegg, og det skal vi til i dag når vi skal ta for oss uttrykket «gi en god dag i». Å gi en god dag i betyr at man gir blaffen i, eller er like glad med. Og uttrykket, det en gammel talemåte som blant annet finnes i en replikk av Leonora i Don Ranudo, som Holberg har laget. Og den ironiske betydningen da, gi en god dag i, altså gi blaffen eller være like glad med, det var ikke opprinnelig sånn, for i norrøn tid så var uttrykket en alminnelig hilsen, altså jeg gir eder en god dag herre, jeg gir deg en god dag herre. Det var jo liksom bare rett fram bokstavlig talt tidligere, men så har uttrykket endret form, eller i hvert fall mening da, gjennom årene som har gått.

le litt nå, for ofte så finner jeg det interessant å lære nye ting om andre mennesker, men nå ble jeg så overrasket fordi jeg lærte noe nytt om meg selv. Jeg trodde jeg kunne alt, men det ikke sånn. Etter å ha lest gjennom de områdene hvor late mennesker kan lykkes i livet i Psychology Today, så jeg finner ut at jeg egentlig en ganske lat person, og det var jeg ikke klar over fra før. Du skal få høre mer om det ganske snart, skal vi se på hvordan vi kan lykkes som late.

Det finnes noen områder I livet hvor det kan lønne seg å være litt lat, eller man kan I hvert fall lykkes selv om man lat, og Psychology Today har tatt for seg fem områder av livet der man kan lykkes selv om man lat, og det var I disse fem områdene jeg fant ut at jeg var det. For når man skal velge en karriere, så vil de fleste sjekke ut og vurdere egne ferdigheter, interesser, verdier og så videre for å komme fram til et karrieremål, mens en lat person googler seg fram til en sjekkliste der man blar gjennom oversikten over karrieren og yrkene, og så velger man det som mest spennende. Jeg ble invitert med inn I et radiostudio av en kompis på ungdomsskolen og tenkte, ah, dette var gøy, dette har jeg lyst til å jobbe med, og sånn valgte jeg karrieren min, latmannsarbeid for å si det sånn. Det å få seg en jobb, det også enkelt for late mennesker, det bare å ta den enkle tilnærmingen, sende søknad til den jobben man synes passer best, og se om det står til, mens andre går gjennom nettverk og ringer og sender og går og skriver på nytt og så videre.

0: Begynn.
1: Vi driver og ser litt på hvordan man kan lykkes i livet selv om man en lat person, og ikke visste jeg at jeg var en lat person før jeg hadde gått igjennom disse her og ser at ja, den late tilnærmingen til stort sett alt i livet, den har jeg også. Det deilig å lære noe nytt om seg selv en gang iblant også. Vi skal videre igjennom lista om hvordan man kan lykkes som lat på 5 områder i livet som Psychology Today har laget, så jeg håper at du henger med for å høre enda flere aspekter

Vi ser på hvordan det går an å lykkes I livet selv om man en lat person, og når det kommer til dating så det jo mange ulike måter å tilnærme seg det på. Mange bruker ulike apper, datingsider, sosiale sammenkomster for single, gruppetreningstimer og så videre til å prøve å få på seg noe date. En lat person, den går som regel for det som lettest og morsomst, og da øker jo også sannsynligheten for å finne en person som har samme interesser som en selv. Og så der, jeg var på reise med gode venner og fant min utgårde, og det var jo sikkert den late måten det også, bare la datinga komme til det. Trening, der det litt sånn at late mennesker, de finner en treningsform som morsom å holde på med, lett å gjennomføre, og da øker faktisk sannsynligheten også for at interessen ikke dabber av etter for få uker, sånn at man kan fortsette å trene. Og late kan også gjøre det bra på investeringer, da de setter pengene sine på et indeksfond som stort sett det de finansielle rådgiverne råder til.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag. Jeg begynner øverst eller nederst, vanskelig å si, men jeg begynner med øverste alder på kjente folk som har bursdag I dag, og der finner vi George W. Bush, president tidligere I USA. Sylvester Stallone, som en hardcore skuespiller, kjent som Rocky, har bursdag I dag. Vi har en annen hardkar, rapper han da, 50 Cent. Gratulerer med dagen til deg også.

0: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 2:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Jeg like flink til å holde meg til uker i året, vanligvis, som jeg til at småbarnsforeldre sier at ungen 20 måneder gammel, eller 17 måneder gammel, jeg klarer ikke. Hodet mitt bare, zupp, det zoomer helt borte, jeg får ikke med meg alder på unger. Uansett, så har jeg forsket litt, og vi i gang med uke 28 for året, så har vi i hvert fall klart å henge med på akkurat den da.

0: 5 dager minne for livet. Sjekk mer på norskcontentf.no. Vi sjås.
1: I dag det den internasjonale kyssedagen. Haha, him and her sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G, som diktet går. Så det bare å oppfordre og gå rundt og nusse på folk, men gjerne med tillatelse, altså. Det dumt hvis man ikke har det. Fritert kylling bør inntas I en eller annen form I dag. Det fritert kyllingdagen. Paraplyposedagen en sær og smal merkedag, spør du meg. Men skal altså markere hvor kult det at nye paraplyer kommer I en innfattning som laget av samme materialer og I samme mønster som paraply. I seg selv. Ja, jeg sier ikke mer enn det. Noe annet som vi har mye hjelp for, eller mange har god hjelp av nå om dagen, det denne Siri. Kan jeg få en klem? Eller Siri? Du, jeg lurer på om du kan fortelle meg, og så videre. Virtuell klem skal sendes både til assistenter og folk du kjenner I dag. Skal få så

0: Oi, ja! Jeg hører på Radio Stryne.
1: Det ferietid, og da kan det jo være verdt å ta med seg tips som har kommet for ofte når man på ferie, så spiser man god mat, nyter kveldsvind og gode dufter, man slapper av livet, herlig og inntil maten, så har man kanskje en god vin, og det sånn at man tar en tur innom og handler kvoten inn med den deilige vinen som du nylig har blitt introdusert for. Så åpner du den hjemme, og så bare, nei. Dette var jo overhovedet ikke det jeg satt og drakk på ferie i forrige uke, tenker du da. Og det kanskje fordi for det første så man tilbake i jobb, kjas og mas modus plutselig, og da nyter man ikke vinen på samme måte som man gjorde i ferien. Men det har også med at vinen, den kan faktisk bli litt reisesyk, så den har godt av å ligge i ro på lager en liten stund før man åpner for å nyte den. Et lite tips der fra din side.no.

Hvis du nå har kjøpt vin på ferie og skal la den ligge, så bør den ligge I minst 2 til 3 ukers tid, helst mer. Og så det jo viktig da at den ligger I en temperatur som vinen trives I også. Så da vi fullt oppdatert på hva som skal skje med det vi har dratt med oss hjem fra ferie I år. Jeg håper at du har en fantastisk fin mandag, at livet herlig, at livet smiler. Jeg heter Hanne, og snart skal vi til litt mindre hyggelige saker. Vi skal ut I skogen og sjekke flotten.

snakket akkurat om denne jaktflotten, og den har jo fått navnet sitt av en grunn. Den litt større enn skogsflotten som vi vant med. Skogsflotten jo knøtt liten i det den har sittet oppe i et tre og ventet til du går forbi, og så slipper den seg bare ned på en måte. Jaktflotten, den jakter deg, rett og slett. Den merker at du her, og løper etter for å sette seg fast. Den også litt grann større enn skogsflotten, så vi oppdatert på den også.

Ei, grøss mine gru, uansett om vi har ferie, hverdag, arbeid, hva enn vi driver med. Det jo mye arbeid I ferie også for mange, I forhold til at da kan man endelig ha tid til å ta tak I de tingene man skulle ha gjort I huset for lenge siden, som aldri hverdagen ellers gir plass til, og så videre. Jeg håper uansett at du koser deg her sammen med meg, og akkurat nå så har jeg gledelige nyheter, for det pause, og pause det må man ta uansett hva slags dag man midt oppi. Pauser, det med på å senke skuldra og pulsen og få oss til å liksom slappe av og yte mer. Det det fine med pausen. Vi bruker pausen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for der det jo ingenting vi må kunne. Så vi kjører på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler inni seg. Sier det noe om hvor porøs tannen kan være, eller?

0: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra Brannvernforeningen som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio

0: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen I Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. I følge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen I Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs I natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

Med svenske Donnes og låten En solnedgång I söder som de spilte inn I fjor I 2025, så kan Thomas Nerasen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin der nå I juli måned spiller sommerlig musikk for dere som hører på. Det blir sol og det blir sommer I denne sendingen også. Jeg nevner navn som Fernandos. Flamingo Quintetten, Frøya og Geir Rødgården for å si litt, og vi kan gå raskt videre med musikk fra Snertingdals store sønner, nemlig dansebandene. Gallagutta fra Snertingdalen, vet jeg hva Robert Johansen pleide å kalle dem, da han introduserte dem på dansebandfestivalen I Seljord, da Kai Robert var konferansier. Da var det alltid Gallagutta fra Snertingdalen som gjaldt. Vi skal høre musikk fra den andre kommandansplata til dansebandet I dag, som kom I 1992. Denne låten her nok best kjent med svenske Sven Ingvars. Her den med norsk tekst av Knut Erling Fjell I bandet. Dette her, det sommer og sol.

Det var dansebandet og Sommer og Sol fra 1992. Synes vi skal koste på oss enda en låt fra dansebandet. Nå legger vi på 16 år fra 1992. Da kom vi fram til 2008. Da var det tid for plata når sammen...

Det var dansebandet med en norsk versjon av Vikingarna-låten Sommar, sol og varme vinder, og da ble det ikke så veldig annerledes på norsk. Sommar, sol og varme vinder. Vi skal ta med en dansk låt vi nå fra et band som bærer like mye et popband som et danseband, kanskje mer et popband, men jeg synes de har såpass dansbar musikk, jeg har lyst til å ta det med i for svingende. De kaller seg Fenders, ble startet i 1975 av Arne Østergaard, Helge Engelbrecht og Kelt Kristiansen. Fenders har vært med i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger. De har aldri representert Danmark i Eurovision, men de har kommet ganske langt opp i de danske finalene under 80, 90 og 2000-tallet. Nå skal vi høre Fenders med låt som kom ut på en single i 1992. Den heter Solens Børn.

Det var Solens Børn med det danske bandet Fenders her i Forsvingende. Unnskyld, skal vi se. Nå skal vi til Torsby i Värmland og høre et band som jeg ble kjent med på midten av 90-tallet, nemlig bandet Fernandos. På den tiden så vant de svenske dansbands SM, det svenske dansbandsmesterskapet altså. Og med det så var mye gjort for Fernandos sin del, da ble de etablert som et av de etter hvert fremste dansebandene i Sverige. Vi skal høre musikk fra Fernandos i form av to låter i dag. Vi skal begynne med en låt som heter Det er sommer, det er sol. Det er en låt som Fernandos ga ut i 1995 på plata Dina Ögon svarer ja. Og her kommer det musikk i øra mine, jeg skal fjerne den, sånn, litt tidlig, Ander, jeg må bare si hvem som har skrivet inn. Her står det at det er P.O. Pettersson som er komponist. Om han også har skrevet teksten, det er jeg litt usikker på, men vi hører på han. Det er sommer, det er sol med Fernandos og deres vokalist Anders Nordlund.

Det er sommer, det er sol, sang Fernandos i 1995. Jeg mente det var i 1994, men det er mulig det er, var i 1995. Det var det nok, ja. Kan vi se, Fernandos, de byr på noe til. De denne gang skal vi et noen år frem i tid til, skal vi se hvor langt frem skal vi nå? Nå skal vi frem til 1999 det står? 1999, ja. Da kom Fernandos ut med plata Gull og grøna skogar, og på den plata hadde de med en opprinnelig norsk melodi, som Skandinavia gjorde i sin tid, med tekst og melodi av Rune Rudberg og Steinar Storm Kristiansen, og så er det blitt oversatt til svensk av en som heter Jeanette Jensen, og da blir det Fernandos og Sommar og sol i dina ögon.

Og det var det jeg hadde med Fernandos i denne sendinga. Sommer og sol i dine øyne, opprinnelig gammel Skandinavia-låt. Vi skal ta med mer dansk musikk. Nå skal vi til en kar som heter Finn Lund, som jeg spilte mye for svingende for en del år siden. Nå skal vi tilbake til en plate han kom med i 2016 og høre sangen «Det er en solskinnsdag».

Det en solskinnsdag, sang danske Finn Lund inn I 2016. Det 10 år gammel musikk det der her I forsvingende nå. Da jeg kommet frem til dagens pause, når tilbake så blir det mer god musikk. Da får du høre blant annet Flamingo Quintetten og Frøya for å nevne noe. Så det all grunn til å følge med videre. Jeg straks tilbake.

0: En slutt nå, eller?
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Og da rullet forsvingende videre med Flamingo-kvintetten og en innspilling fra 2000, nemlig Mer av sol og mer av varme. En låt som opprinnelig heter Limon Limonero, som jeg ser ble spilt inn i 1968 av en artist som het Henry Steven. Men om det er originalversjonen av sangen, det er jeg litt grann usikker på. Men her var den på svensk med Hasse Karlsson og Flamingo-kvintetten, og det var vel også Hasse Karlsson som hadde laget den svenske teksten. Nå skal vi til en artist som kom for fullt i Norge i 2008, nemlig Frøya, eller Frøydis Skinnaland, som er hennes egentlige navn. Hun laget etter hvert, etter noen år, så kom det til bok ifra Frøya, der hun fortalte om, ja, han kalte vel, hva var den het da? Skyggen bak den, eller det var noe om skyggen bak den lyse sangen, eller sånn var det boka het. Jeg har den i hylla mi her, og der skrev Frøya litt om hvordan det var å være en artist i musikkmiljøet i Norge, hvor det var ikke bare rosenrødt, og alt gikk ikke helt som det skulle etter boka, for å si det sånn. Den boka synes jeg var veldig god å lese, ikke god, men veldig interessant å lese, for der fikk en litt innblikk i miljøet som kanskje ikke alle folk vet, og det var litt viktig at kom fram. Så jeg synes det var bra Frøya skrev den boka. Det var liksom litt om medaljens bakside da, ved å være sånn dansebandstjerne i Norge. Nå skal vi ha en solskinnslåt fra Frøya. Plata kom i 2008 og het Jenta fra landet. Låten har hun hentet fra Svenske Chips. Skrevet norsk tekst av Frøya selv og Hilde Sylstad. Og da blir det sangen om sola. Her kommer sola.

Det var Frøya, og her kommer sola. Denne boka jeg prater om, den heter Bakenfor den lyse sangen. Jeg måtte sjekke den I hylla mi her. Der skriver hun litt om medaljens bakside ved å være en nyetablert dansebaneartist I Norge, og veien opp mot toppen, for å si det sånn. Hun ble mektig populær, Frøya, men det kostet mye slit og frustrasjon da, for å komme så langt som Frøya gjorde. Nok om det, nå skal vi til Telemark. Ja, Frøya også fra Telemark for øvrig. Vi skal til Geir Ødegården vi nå. Han kom med en fin plate I 1991 som het Sånn jeg, og nå skal vi høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Mikke Wendt og Christer Lund, denne her også. Alltid på vei heter den på svensk, på norsk, med tekst av Øyvind eller Øystein Strand, så heter den Der solen går I havet.

Det var Geir Ødegården fra 1991, der solen går I havet, og jeg synes vi skal koste på oss en låt til fra Geir Ødegården. Han har gjort mye bra opp gjennom årene, spilt I mange kassetter på 80-tallet, og jeg var stor fan av Geir Ødegården I barndommen min. Og det var på Gran Canaria sommeren 1990, så viste det seg at Geir Ødegården, han hadde faktisk leid leiligheter rett vegg I vegg med oss, på hotellet vi bodde på Gran Canaria. Så da kom vi I kontakt med Geir Ødegården, og hadde mange gode og fine stunder med han nede I syden den sommeren. Og det var litt moro, for da hadde jeg allerede vært fan av Geir I flere år, og han var også litt imponert over å treffe en ung gutt som faktisk var fan av musikken hans. Nå skal vi tilbake til 1982. Plata het, eller kassetten da, het Det skjer I dag. Og vi skal høre en sang som skrevet av Kjell Karlsen og Fredrik Friis. Solskinn følger alltid regn.

Det var Geir Ødegården, og solskinn følger alltid regn, og låt som også Kjell Karlsens orkester gjorde på plate. Det var vel på 70-tallet at de spilte inn denne da. Nå skal vi til svensk dansebandmusikk igjen. Vi skal til et band som kalte seg Glenn Endis. Og Glenn Endis, de kom ifra Motala, han ble startet i 1975, og hadde fått sitt navn etter Glenn Olsson i bandet, og ikke minst Veine Karlsson, som var bandets trommeslager i starten, som het Endi til mellomnavn. Da ble det Glenn Endis, så vi skal høre noe av det siste som Glenn Endis ga ut på plate. De ga seg, de byttet etter hvert navn til et annet, de byttet navn. Det er ikke så veldig mange år siden de byttet navn, så fikk de startet et helt nytt band, etter at Glenn Endis på en måte ble lagt på is da. I 2009 kom plata Hver gang jeg ser deg, og vi hører melodien som heter Dina ögon var som sol.

Ja, det var Glenn Endis, og dine øyne var som sol, og det var i 2020 at Glenn Endis byttet navn til Kjelles. Da ble det startet et helt nytt band av noen av medlemmene som tidligere spilte i Glenn Endis. Så skal vi til Gluntan fra Trøndelag, og vi skal høre en sommerlig sang som kom ut i 1991. Ørner Folte har skrevet tekst og melodi. Fint at det sommer og sol.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en trøndersk melodi fra dansebandet Grabbans. Introen på denne melodien her var på Dansefot sine tidlige dager kjenningsmelodi til det programmet på NRK. For da Erik Forfot startet opp på Dansefot på 90-tallet, så var det nemlig strofene av Sol i Trondheim som var introen til det programmet. Og Sol i Trondheim, det er en låt som opprinnelig stammer fra Tore Skogman. Han skrev den opprinnelig til Lotte Engberg i 1987. Da het den Brevet fra Maria på Øland, men nå skal vi høre den på norsk med et Grabbans, og da blir det altså Sol i Trondheim. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge her i forsvingende sommerspesial for i dag. Jeg er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så følg med meg igjen da hvis du har tid til det. Ha det godt så lenge, takk for meg. Nå drar vi til Trondheim til slutt, sammen med Grabbans. Og denne melodien her, den kom ut på plate i 1993.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Country-treff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, øyet i Trøndelagen.

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer i blues, i hvert fall Rita Engedalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström så jo han på Åmål nå, om noen få dager.

0: Ole Frimer Band ifra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hånden på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Mrs. Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der da, Stutten?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk, Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han?
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og... Og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du, ja. Massa stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I kjølsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte av så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Død, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Død, ja. Nå skal Sveisera kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt veggen mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke for afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Død Kornmo?
0: Osvold, ja.
1: Død, vil du kjøpe Gunnil og Guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det med også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Men, det med også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. De sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Det greit.
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidevernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Pff, ikke noe som maser om det, vet du.
0: Nei,
1: du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden.
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen si. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful og Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra var Spoonful of Blues, hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptak plate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.